nacere clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut vos in filii tui vocamti secus litus Galilei audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius tenati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vosem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis gentium